0: Dožutý si a každého rana je dar od Hospoda Boha a taký dar pred 90 rokami dystal i náš dnešný host Jan Čižmar, obľúbené menom pro priateľu Ivan, ktorý svitlo svita uzriel u sely Sucha. Vyštudoval etnografiu a muzičnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Cieloživotná aktivita v oblasti zápisu, dokumentácií, jak i interpretácií rusínskych národných spievanok i s poprednými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brnenský orchester národných inštrumentív Bron s primašom Jindřichom Hovorkom, Oľun, Bratislava, Šarišan, národnou muzikou Beskyt, ktorú založil u Svidniku, vil až do odchodu na penziu v 1996 roci. Jak fotograf filmovej amatérskej dokumentarista zapísal množstvo kultúrnych podí i z rýznych zmahaň CIS festivalu. Vďaka tomu vlastný doma bohatú zbierku rýznych dokumentív filmových, fotografičných, publicičných, jak autor, všetko to, čo sa spájať i s životom Rusiniu. I keď je na pensii v tak krásnym viku, osnoval mužskú spievackú grupu Svidnické heligonkare, ktoré toho roku slavia svý 10. jubilej. Keď jem Ivanovi Čižmarovi spomenul, že CIB prijal pozvania do našeho klubu osobnostej, odpovil: ja nikde nejdu, kto by bol zvedavej na starého dida, o mi už všetko znajúť. No slovo dalo slovo a ja im duže rač to prijal pozvania do našoj relácii, bo môžeme len Hospodu Bohu ďakuváti, že takoho dida Ivana tu máme. Takže jem duže rač, že ste, Ivane, prijali moje pozvania do relácii Klub osobnostej.
1: Ďakujem za pozvania. Jem strašne rád, že i na gida ste nezabili. No ja tež môžu poďakovať Hospodu Bohu, že jem tu medzi svojimi ľuďmi, že sa môžu tešiť zo života proste všetkoho kolo mene. Ale to je možno tým, že človek aktívny je furt, že i mozog pracuje, i telesní jedno s druhým dokola. A notabene, slúchajte, je Rusnak a treba všetko porobiť, bo zanedbáne naše pole rusínske. Celá história, celá kultúra duchovná, materiálna. Takže treba si porobiť, tam asi znajú, že treba ochabiť, kde sa kus potrapiť. A ja sa trapľu a v slídke súd.
0: Ja bu na počiatok a viriu, že i naše sluchačky i sluchači by radi, keď by ste nám povili, što robí ty, že by sme sa i my mohli takoho krásnoho viku dožiti.
1: No, všetko možné. Treba robiti. Koleske im prišel do mi, povim, moja 75-ročná mama a ruba idu drva. A ja varju, mam, vy máte 75 rokov a 4 parýbkov, máte nevisty, máte zjativ a vy rubate drva, nehaj byte sa, tal celý svit nás odsúdit. Chlopče, jaké by nerobila, ja už by dávno nežila. Pohyb, robota, činnosť, radosť, starať sa okolo sebe a to je, dúmam, že to znam, že prídu chorot, bo výkon prichodí všetko. Ale treba prekonávať po ľudsky, ale trimať sa treba tak, že starám sa robiť, zamestnať sa i sebe, i mozog.
0: Ivane, predtým, jak začne naša besida, ešte prezradžu, že my máme ku sobi takú štičko bližšie, bo jednak sme Rusiny, ľubíme folklór, i stričame sa na rýznych kultúrnych podiach. I za to si dovolím vás dnes oslovovať tak familiárno. Ivane, súhlasíte?
1: Súhlasu som, ale ja si vám už povedať, jak ja tým Ivanom sa stal.
0: Vy máte svoje meno Jan Čižmar i tak písané, ale v skutočnosti vás tu ľudia poznajú i kličú tak familiárno náš Ivan. Ivan, takže jak ste sa ku tomu menu dostali?
1: No, sluchajte, skončila sa druhá svetová vojna a ja začal chodiť z obstrelu do Krajnej Poliany do školy. A tam bol pán učiteľ potom a dal mi na konec roka vysvičenia a tam napísalo Ivan Čižmar. Ja prišiel do mi a bol je tam jedna dvojka, bola neschovania, ale jedna dvojka tam bola. Ňaňo pozerajú, no šumne, šumne. A jaký to Ivan? Ja hovorím, pán učiteľ napísal, ja môžu slúchať, čo povedia pán učiteľ. Nie? Hovorí, pídeš remiň, zňali zo z toho, bo tam zavýšený bol remiňok, proste pro tých, ktorí neslúchali doma. Vytriskali zaraň, pídeš a nejte opravia, to Janko, to Gréko, kreštený Janko, tak budeš meno nosil Janko a žaden Ivan. Prídu do školy, pán učiteľ, máte opraviti, bo ja kreštený Janko. Ne, to je po novomu, budete Ivanom. I ostalo mi Ivan a potom im bol rád, bo tých Jan танків чи жмарів було вільо. Були в Сухі, були в Ладичу, були в Стрині. Так уж знали, що коли Іван та чи жмарів, а тепер ще і коли пішов до світа, так пасувало тому Іван. Так же пішовим співати, пішовим писати, то що тепер буду міню на старе коліна, не оплатиться.
0: Походите із красного села Пстрина, як спомінате, на перший контакт з музикою.
1: Фуга! Я се народив в Сухі, але в Сухі, бо мама се отдали до Сухої, але в Сухі, не бували довго, лед місяць, а прийшли до Пстрини, бо наша родина ціла по маминій стороні в Америці. Там був Гідо і баба, там се народило 6 синів, вони прийшли ту, мама се народили ту, остали, а брат пішов до Америки з родиною, а хижа остала порожня. Ми прийшли до Пстрини, чили я свої дітські роки, пережили в селі Пстрина, на котрі мам красні спомінки, надерне село, красна природа, що швидко се там зажило. Пане редактор, то се не да забити так веці, як на селі живіт пробігав. От малинка, чи уж просто чи гітиска мали, чи пасти гуски, чи пасти корови, чи перше кошиня, чи а так далі, бо наказів цю роботу. Там пустили все швидко жати, там це не дало, що не піду. Не підеш, не достанеш їсти. Падла, не була інша кабіціда, отово. Підеш пограбати, підеш гуски напасти, підеш корову пригнати дому і треба покормити. То швидко наказів всі мусили змати. А то було страшно добре. Бо днеска ми се знали, швидко му поставити, а днеска що, парібці? Няню, дай, мамо, дай, розумієш, уж вам фраєрку, зроб свальбу, а ховай ще я внуків, а так далі, так далі. На селі, як се газдувало, а газдувалося аж до 72-го року. То знамена, що вже практично чоловік був в успілі, а треба було газдувати. Так же, так даяк.
0: Takže, jaký byl ten váš prvý kontakt s hudbou?
1: Nepovím vám.
0: Ja znam, že vy ste mali prvé husly, to je taká krásna balada kolo toho, vlastne, čo ste kolo toho všetko zažili.
1: No, tak toto už nebudu možno opakoval, jak prišli banderovci, jak mama schovali husly tam ku svinia a ranom prišli banderovci, neprišli a husly tam nebolo. Svinia ich drilila pred sebe. Ale inšak, v Strini byla taká generácia starších ženačiv, muzikantiv, gadživ. Бо то були цигани, ні? По наших тих регіоні просто при кожному селі цигани десь жили, а тото живелися гранньо. Так же були цигани, але були і гаджове. А тут гаджове просто так, то уж синове са учили грати, ну а і сусід були старші братя, котрі знали грати, ну а няньому у камаратові зробили звірби гуслі. То я своєму няньові наперед ним робив сам. Вирізав жучичку, їм струни дав з німецького телефону, тут смик їм вирізав кобилі з хвоста, смола на смереку була якраз два. Не вже бач пальці різали. Потім мій няньо зробив теж звірби, а далі купила мама, уж, як виділа, що я уж скутучно хочу грати, то купила от циганки за солонину, чи за що, ані не знав, за що. Так же тоді почали їм туди, а там їм почали і по перший раз може ся учити співанки, бо це нові голоси. Та мама ми співали першу співанку, другу, третю. Ну, а уж потім вже була партія, ось ми почали грати, ми скушали. Также так перший контакт з музикою. А ще так то було, що де була музика, ся дім був. То під облаком або внукам позирав на пальці, як то вони перебирають з пальцями. Але була битка за то, бо до школі, як був десь на музиці, або там був заказ присний. То не, що десь ходять на дискотеку 11-річний. Бо по 15 років мали, а не могли ми на жодну музику йти. Также битка була. Понеділок все ми достали битку. Хто був на музиці, хто був на свальбі руку, говорю, а уж ми паліцю доставали. Также так, як, що може і ту вихова була музики.
0: Bolo to veselo, ale bol za to i taký trest ponaučnej. I z Prvny ste odišli v roku 1952 do Svita až do Dubnici nad Váhom, kde ste sa učili za sústružníka. Čom praví toto remeslo?
1: Крайне поляне. Я в подстати учил то. Был я пан учитель Матей, был такой знамя, то в Шеметке все учил. Иванко, ты себя добре учишь, ты пойдешь на университету до Дубницы над Вагом. Працовный залог. Я себя потишил, не? Прийду до Дубниці над Вагом універсальний сустружник. Сустружник кову. Там були великі ворошилові заводи, робилися канони, робилися просто збрані. Самозрійме, що до того пішли на свеце оталь. Водила, Мішко Чубирка, так далі. Пішли збрані. Вони по місяцю повтікали, а там були і кружки. А я се записав до фотографічного кружку і до гудобного. Bola tam dýchovka a mi sa to strašne ľúbilo. Tak kvôli muziky ja sa ostal učiť remeslu. A budú pokračovať ďalej. Skončil jem na trombón ťahavej, tenor, basu. No a potom začal jem kus do klarinetu, bo sa mi ľúbil klarinet variť. Priudumil, ku hušľam klarinet bude pasovať. No tak tam jem ostal a začal jem robiť už po dvoch rokov učia sústružníka, ale i začal jem chodiť do 11-ročnej školy pro pracujúcich do Ilavy. To je proste toto, čo robili, po bíji chodili do školy. Čom? V závodi sa robilo podľa ruskoj dokumentácii, kde všetko bolo písané azbukou. A tam neznali, kto čítať. Tak oni mňa zobrali z dielni do kancelárni a ja perepisoval toto dokumenty do slovenčiny. No a potom videli, že mi to dobre ide, tak zmaturovali jem a poslali mňa na vysokú školu ako robotnického kadra do Prahy na vysokú školu ruského jazyka i literatúry, že budú robiť prekladateľa pro tot závod. Ale čo sa nestalo? V 60. roku bolo tretí ročníku. Mňa oni podpísali do družstva. Naraz prišiel na školu písmo, zobstrilo, že ňaňo je kulak a ja jem kulackej syn a fugňa zo školy. Bo to proste kulacké tam nemohli študovať. Vypadím tretím ročníku a padlo tak. Prišiel na vojnu, na vojním sa dostal k muziky a tak dále a tak dále. Mrial jem o muziky. Prídu domiv zo vojny alebo z vojenčiny. Doktor Kmiterko ňa strítil. A tak všem videl, že ja foču. Aha, začali sme besedovať. Uj, táto muzikant, ten fotograf, tu je muzej. Zrobený, pídeš tam, zavolal Čabňáka, dobysidovali sme sa takoj z vojny, jem nastupoval i od 65. roku jem prakticky už robil muzeu, kde jem bol odborný pracovník a prestúpil jem prosto